Dios. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribueque sumos ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus qui vivis et regnas in